فوزگی تورم ده تا ویری فیلم سنگیت آکاشوانی فال حوزی گموش صندوق چری چنگلون گی سیرول سیرول گی اهان بدلو بیرسی لیوون جویسی لا آمدی کانگ بنا سکبا لامکانگ لاشونی شید.